Kad su mu prideli ribu, mornar postani mrtav živ. S on tjesnom mornarskom krevetu snašao iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo

Poslije četvrtog svjetskog atomskog rata zagadi se zemlja, vatra, voda i vazduh. Bogati su disali uz pomoć specijalnih aparata. Sirotinja je prislanjala noseve na auspuh. Počelo je tako što Ameri nisu slušali Engleze, pa su abnormalno iznervirali Kineze. Japanci iskoristiše trenutak slavnosti.

Obišao sam nedelju, srijedu, januar, august, genitiv, dativ, selo i um. Sudba kleta jednaka je bio gospodin ili drug.

1, 2, 3, i, 2, 2, 3, i, 3, 2, 3, i. Moderan čovjek pogrešno se hrani, unosi previše holesterola i sit je zasićenih masnih kiselina. Sjedi po čitav dan za kompjuterom, malo se kreće, pa mu tanki krdovi mozga neminovno zakreće. Pa nekad ne može nečeg važnog da se sjeti. Evo, na primjer, ja svoj repertoar znam u prste, ali u meni

0: vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatizova, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizova, oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, sinje, more, privatizova, stoku, živinu, krtinu i slaninu,
1: džave da samo splačine
2: i podmetačine,
1: privatizova,
0: pustinje, prašume, ledene kape, planetu, zemlju i mjesec, čitav sunčev sistem.

0: prikazni šumski petlic. Po imenu
1: Pera Detlic.
0: Na vrh glave ćubu ima, svinjarije pravi svima. Laže, krade, cepa, tuče, na kraju
1: se on izvuče.
0: Umjesto da plati ceh, začuje se njegov smeh.

geni živac. Samo avaj, pjesnik može biti, pjesnička je tuga pregolema, ima rime, ali smisla nema.

0: 32. Film Ubica nekog srca. Film Na koži za ljubav. Art bioskop 19.21. Film Pritajni tigar. Skriveni zmaj. Bioskop i dom sindikata Sava 2 u 15, 17.30, u 20 i u 22.30. Akademija 28 Velika Sava u 16, 18.30.
1: Bolje jedno vruće pivo, nego četiri ladna. Bolje stara baba.

vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatizova, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizova, oblake i vjetar i sunce, kišu,

nema nauke, predrasude. Plavuše su gluplje, predrasude. U centru je skuplje, predrasude. Sto babica kilavo dijete, nema života izvan naše planete. Predrasude.

nervirati. Ja se uopšte ne dam isprovocirati. Zauzmem položaj u karakter stavu.

kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će sljedeći epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus. Možeš slobodno da ugasiš ovo bijelo svjetlo, počinje da sviće. I to isto.

kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Inspektor Molner i doktorica Skali uopšte nisu očekivali da će sljedeći epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus. Možeš slobodno da ugasiš ovo bijelo svjetlo, počinje da sviće. I to isto.

Poštovani posjetioci, večeras je sa vama Rambo Amadeus i orkestar Lažni car Šćepan Mali. Tu su Neša Petrović saksofon, Pata Božanić bas gitara, bubnjar Truc bubnjevi, talent Buka, Rambo Amadeus, mozak, glas i žice. Dajte nam jedan aplauz, ali uniformisani, ovako, op.

jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto.

0: Ode mi na svitit kartu, začekaju mi dvije tetke u borosane. Dobar dan, dobar dan. Taka je i taka stvar. Dobar dan, dobar dan. Izvolite gospodine, lezite na ovaj asfalt.
1: Bye.

mašini, građanima Nagasaki o Hirošimi, vojniku trupi o zgrađenju, kurvi popuj o poštenju, popu metaniše o krštenju, generalu o napređenju, astronomu teoretiše o nebu, pekaru se miješa u lepu, slastičaru o baklavi, koliko mora ora se da stavi. Radniku u lijevu, vatrogascu u crijevo, siromahu u sreću, bogatom u vreću, lovli u šargiju, vlajni u magiju, robijašu

jedno te isto, jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, te jedno te isto, jedno te isto.

Dobro večer, poštovani posjetioci. Večeras je sa vama Rambo Amadeus i orkestar Lažni car Šćepan Mali. Tu su Neša Petrović saksofon, Pata Božanić bas gitara, bubnjar Truc bubnjevi, talent Buka, Rambo Amadeus, mozak, glas i žice. Dajte nam jedan aplauz, ali uniformisani, ovako, op.

Čekaj, snimaju me za televiziju. Snimaj bre, djecu, šta mene snima? Ovce tvoje. Beograde, valja li ovo šta? Čupane. Ja predlažem sad da zovemo u pomoć jednog hoćete li operskog pjevača da vam dovede? Ha? Nećete.

izmiješani brakova smo najgori predrasude. Predrasude. Predrasude. Predrasude. Predrasude.

bijeli druže, koji vi ekran imate? Pa reko 14 inča flat. Kaže taj, pa ne može na taj ekran guzica u prirodnoj veličini. Mora

0: vera.
1: U kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović.
2: Inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su upali u hibernaciju, u bolnicu su stavili u izolaciju, a hrabri možda nešto bi se izložio opasnosti sa organizacijom.

Kad su mu priveli ribu, mornar postani mrtav živ. S on tjesno mornarskom krevetu snašu iznenađujuće brzo. Od njegove bačine treso se cijeli brod, više nego jakog majstrala koji je duo

0: Evo, to je šef mašinskog odjela, bubnjar Trut. Prvi oficir mašinskog odjela, Bad Boy. Navigaciju vodio El Gratatiero. Kapetan Rambo Amadeus, duge plovidbe. Duge plovidbe i obalske straže.
1: Aj pogodi ovaj F.